yar sedeng gu sanggalan ji tena tari le chen de lo sang ka bi ra pan chu su kolong bi te khur ja mu su kunu gu dong nang thalen ji thoni pan chen na du mon zu ju yel tari le chen de gu song du pa dong song du gang gang khar wa chen ra shi ra ta kal pa shi lu sta chup ta kal pa ngang tuk serang dong so lu ma ren chen yin ka ji mi le chen ma chu yang chen zum tara ta shi de lu shi

0: Tambi xung ce re na gai den lu bi den ju ge lan ju yu.
1: Tambi xung ce re na chuo mei bi lu bu ge shu ba yu.
0: Tambi xung ce re na gu bu ga bi da mi ge zhe qi yu.
1: Tambi xung ce re na ri wa gong wei huo sim ge yu heng yu.
2: Fu su ki ji xia leng.